0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: skrur opp varmen i sommer.
1: Ja, da det stemmer det akkurat det vi gjør. For når vi får inn så gode ønskelåter sånn som du som hører på akkurat nå sender inn, så blir det faktisk ganske så hett der inne. Vi kan jo ta turen til noen meldinger her, rett inn i inboxen. Vi har fått en melding fra Christian som sier å, fitt i karta, med flamme-emoji. Ja, det blir ganske varmt her inne, Christian. Takk for at du hører på. Vi kan også ta turen til Christian som sier banger til ønskelåta vi spilte i stad, som var DJ Løv og Ari sin dødssøt. Det en god slager, altså. Og nå skal det bli flere ønskelåter, for vi har fått inn en kar som hører på hele veien fra en silo. Jeg måtte google hva en silo var, for det her Kristander som har sendt en melding. Og skriver, hei, kan dere ta på Damn, du ser bra ut, baby, av Golf? For det er en ordentlig god slager, altså. Jeg har sagt det allerede. Min favoritt sommerlåt i år. Så han skriver, sånn at jeg kan ha noe å lytte til i siloen. Hørte på radioen i går her under kampen til Norge. Og en applaus. Men Kristander, du skal få låta di. Men det jeg egentlig lurer på er at hva er det du gjør i denne siloen her? Jeg måtte søke opp hva en silo var, bare for å dobbeltsjekke. Og det jo en sånn en svær rund bygning. det er det beste jeg klarer å forklare det sånn akkurat nå. Men Kristander, du skal få låta di på en betingelse. Og den betingelsen er at jeg vil gjerne vite hva er det som foregår i denne siloen her. Hvorfor har du vært der under Norgekampen i går? Hvorfor er du der fortsatt? Hvorfor hører du på radioen der? Selv om jeg setter pris på det, så lurer jeg på hva er det som skjer inni denne siloen her. Så send meg en liten melding i appen NRK Radio mens du får ønskelåta di her, for jeg er veldig nysgjerrig, Kristander. Og jeg tror resten av folket som også hører på at du har vært i en silo på godt over 12 timer nå, jeg tror de også lurer på hvorfor du er i en silo. Vi tar tur til låta di.

Golf sin Sucker for Pain var det du fikk her, og Kristander, han koser akkurat nå, altså. Send meg ut en melding. Sucker for Pain, den banger med to flamme-emojis. Fått inn en melding fra Issa som lurer på hvordan min sommer går. Til nå, Issa, jeg må si at jeg meget fornøyd. Norge har vunnet, kommet seg videre i VM. Jeg sitter her og får inn fantastiske meldinger fra alle lytterne våre rundt om i landet. Og jeg får levere på ønskelåter og snakke om festivalsommer. Altså, jeg har den beste sommeren jeg kan ha. Men Issa, du har lyst på en låt. Du er på jobb og lurer på om jeg kan spille Passenger av Alex Warren. Selvfølgelig kan jeg det. Vi kjører i gang nå, vi.

Du hører på MP3, du fikk nettopp Alex Warren sin Passenger på kanalen her, og jeg må si at hvis du går inn I appen NRK Radio, så har vi en ganske spennende avstemning gående. Skal du på festival I sommer? Da har du tre valg. Enten ja, gleder meg masse, og da vil jeg gjerne vite hvilken festival du skal på. Nei, det ikke noe for meg. Eller nei, men skulle gjerne. Inn I appen NRK Radio og stemme.

Noen bilder derfra så det så ut som en gøy fest. Iselin skriver, hallo, vi er på vei til gatebilfestivalen i helgen. Ah, koselig. Hun sier også at hun gleder seg masse. Iselin, jeg er litt usikker på hva en gatebilfestival er, så hvis du vil utdype på det, så vil jeg gjerne vite litt mer om det. Vi har fått en melding fra Malin Sofie også, som sier «Jeg skal på Sus og Dus i Odda, som er i august». Og jeg måtte søke opp det, hva som er line-upen der. Det ser ut som en ganske god line-up, altså. Det er Vinny som skal spille, Staceman skal spille, Plumbo, Erik og Chris. Altså, det her ser ut som en god festival. Jeg må si jeg er sjalu, Malin. Jeg må si jeg er litt sjalu. Jeg er sjalu generelt på alle som skal på festivaler i år, fordi... Jeg må si, jeg er en festivalelsker, men jeg føler ikke at jeg får dratt nok på festival. Så det er en liten dårlig egenskap jeg har. Jeg føler jeg elsker mye, men jeg føler ikke at jeg rekker så veldig godt å gjøre alt. Så inn i appen Akko Radio, hvis du skal være på festival, send meg en liten melding hvilken det blir i år. Gjør meg litt sjalu, rett og slett. I mellomtiden så kan vi ta turen til Carina Dahl og Zaid King her på MP3.

0: Waka Waka.
1: New music.
2: Der begynte sendene allerede å gå høyre og venstre. Klokka ikke tre engang. Så går man skriker hele natta og ser Norge mot Elfenbenskysten. Sammen med masse gjerne mennesker. Jeg tror jeg lukta, altså, jeg tror jeg har jo dusjet allerede i dag, men altså den røykelukta og øllukta. Jeg drikker ikke alkohol lenger, skryt, men altså den var overalt i går. Klærne mine måtte rett i vasken når jeg kom hjem. Det var helt utrolig, altså det helt utrolig at det går an. Det en stor fest. Tilbake til DM-en, fått en liten ønskelåt her fra godeste, når det heter navnet her. Det Vilde som skriver, hei, lurte på om du kunne spille av Show Me Love av Wiz DMC. God sommer. Det ikke vondt å be når det kommer til god musikk, Vilde. Håper du har en fin, fin dag. Vi skal straks også høre Street Boys. Og en skikkelig klassiker fra en herremann som var live under Coachella i år. Du kan prøve å finne ut av hvem det

som heter Robert Tesfaye også, akkurat som meg, hans Blinding Lights. Den låta får du om cirka ja, 4 minutters 10 og 11 sekunder for å være veldig nøyaktig, pluss 7, 6, 5, 4, 3 sekunder. Og så etter det så det dine tre på MP3. Så det meg din favorittlåt som du har lyst til å høre på, så lager jeg en nydelig mix som kommer da på MP3 om 6 minutter, sammen med meg, Abel, denne nydelige 1. juli, lille lørdag.

0: kjent som Abel Tesfaye. Nå det vel bare Abel han heter på Spotify, så han har endret fra The Weeknd, så det navnet egentlig borte vekk. En ting som ikke er borte, er DM'en min, hvor du kan få lov å sende meg, eller du kan alltid sende melding og høre hva slags låter jeg skal spille, eller komme med egen ønskelåt. Fått inn en del meldinger her, og jeg må bare finne riktig melding. Den ene kommer fra en som har lyst til å høre Drake, og jeg må bare her, Tobias skriver Which One of Drake og Central Sea. Det en skikkelig god beat, og hvis du er glad I rap og hiphop, så den perfekt. Videre skal vi få Juste og John og hans Turn the Lights Off, en klassiker som har kommet tilbake til oss to. Den det Dan som har ønsket seg, sammen med Broiler Do It. En fin kombinasjon denne uken her, tenker jeg. Og da starter vi på toppen, da.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Altså vokalen til Justin Bieber på låten Anyone er så nydelig. To som også har helt nydelig vokale Emma Steinbanken og Synne Vo. Sammen så har de låta si Alle vil til himmelen. Og straks skal vi til Ella Marie sin gig eller Stia det Elementere som har remixen. Og du hører selvfølgelig på Sommer på MP3.

Det er låta til Ella Marie og hennes gig Lesta på MP3. Jeg har fått inn en ønske fra Nicoline, som har lyst til å høre Alex Warren sin Fever Dream. Jeg tenker det en helt nydelig låt på en onsdag, så skal vi straks ta turen til, ja, på safari til Sør-Afrika med Beethoven Kapow 2G. Og så får du nyte sola eller været der du